0: نایل تاشی تاشی شست و نشست دوری دارد. ول این خیتان س تاور ولی گلیر روشن کس نجی هد یی دشین تا نیاد رخیم نیان خیتان مر مر جفا میر هوگی سکاپو یاری موهر.
1: ول
0: ول هوکیون نهان خیت خلاقیون تن لگلور نیان خیت. وس کمر وار نریم و گر رو فکر نسولی یاست دماغ نریمین شدر گر.
1: ول ول نیاد آن فرش نه.
0: یه هیگل شهر گایتی و گیمک تجر نیاد درخی، تان نیاد درخی خو چپون لد مرتان میری اردلون.